scuba diver. Scuba, scuba, scuba, scuba, uba. Scuba, dooba, hooba, hobba. Scuba. Scuba diver.